0: kidok ming gamainga wung jingwa songa kiu nena gamainga kien guringa kang kabe na yesi indala gitikang geldi ne yeng al kele ne yeng gamainga dora kang kabe ne yeng dora sakeni ne kien dora dien un alpakiren kaweni kiki kela jalomasi pellet askalumba alankawi
1: den tule asan jalom asa jesus aldisi kimetil pali innamas impale de aldikenga ye namas aldi itpiange al elong alang se marang aldin den jawi nama illa inkenga anzuku kise tari pali ela namas asonga muhim kenga alangis impale jesus alqua pangase dora ayawiteng
0: ni alba duo dorang eri uno na waitol duo awol kwang asa yebeto ba pegi kenga ilain na dora sasonga makekenga na dora akenga ba alan yesi ajegilwa walagal alan yesi kerami ba ka insi iwo ila israela ngam pegi indiro le kenga musang bara israela ngam pegi ba pegi bas den tin kenga asaye kwasi jurus diming masigde gut paliting madning ila pegi kenga asa kwasi jurus diming gut paliting na jeriko den ton du ting ki matning inkwa de lole ala aiwa alan pegi ila dio lole ye ide ye na main kwa in alan doratugai ella digge duker alki ila dora era na libitos duonkena ye libitosin warren kwa leka na marang duo aronin diri leka libitos kwa ye pegi ngang njani kwa kini ki nama Inkarotieni ye al era nas ila duosi nyenti al kaldie marang ye dok nama ki doran toga illa dikuro